Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Узган төндә Мәскәүгә соңғы 2 елдагы иң көчле һөҗүмнәрнең берсе ясалды. Русия вәкаләтләре сишәмбе көнне башкала һәм аның тирә-ягына төнлә 650 дрон катнашында ясалган киң күләмле һөҗүмдә бер кешенең үлүен җиткерде. Төбәк губернаторы Андрей Воробьев Мәскәү янындагы бер авылда 20 яшьлек иратның үлүен һәм күп санлы йортларның зыян күрүен белдерде. РИА Новости мәгълүмат агентлыгы исә 6 кешенең яралануын хәбәр итте. ТАСС дәүләт мәгълүмат агентлыгы бу һөҗүмне соңгы 2 елда Мәскәү һәм аның тирә-ягына ясалган икенче зур дрон һөҗүме дип атады. Русия һәм Украина соңгы айларда үзара ерак араларга һөҗүмнәрен көчәйтте. Алар тыныч һәм сәнәгать аскырмасына, шул исәптән энергетика, транспорт һәм порт корылмаларына, шулай ук Кара диңгездәге судналарга юнәлтелгән. Түркия, Сауд Арабстаны һәм Пакистан дүшәмбе көнне Риядта Мәккә килешүе нигезендә оештырылган бердәм саклану буенча стратегик сәяси һәм саклану комитетының югары дәрәҗәдәге сәяси һәм хәрби түрәләр катнашындагы ашыгыч утырышыннан соң үзләренең уртак саклану кысаларын ныгыту өчен чаралар күрде. Очрашу хусиләренең Сауд Арабстанына һөҗүмнәре

0: чыккан һәм төбәк иминлегенә кагылышлы борчулар көчәйгән вакытта узды. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан өч илнең Сауд Гарабстанының саклануына ярдәм итү өчен нинди адымнар ясалырга мөмкин булуын тикшерүен һәм шулай ук төбәк мәсьәләләрен диалог аша тыныч юл белән хәл итү юлларын карауын әйтте. Иран елбашы Мәсуд Пазашкиян һәм Әрмәнстан тышкы эшләр министры Арарат Мирзаян башкала Тәһранда очрашты. Очрашу вакытында ясаган белдерүендә Пазашкиян АКШ белән безнең проблема шунда ки, без өстәл артына утырган саен алар безгә сугыш тага диде. Ул Вашингтонның сөйләшүләр барышында иленә 3 тапкыр һөҗүм итүен, моны АКШның диалог эзләмәвен, ә Иранны юк итәргә ниятләвен күрсәтүен бәяләвен белдерде. Пазашкиян үз иленең атом эшчәнлеге турында күп тапкырлар намуслы булуын раславын, Иранның халыкара атом энергиясе агентлыгы тарафыннан иң күп тикшерелгән ил булуын, шулай да АКШның Иранга нигезсез гаепләүләр белән басым ясауын әйтте. Пазашкиян шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы трибунасыннан чыгыш ясаганда атом эшчәнлеге турында тикшерү һәм диалогка ачык булуларын, ләкин һәр тикшерү вакытында Иранның атом корылмалары һәм галимләре ачыклануын һәм юк ителүгә дучар булуын җиткерде. Пазашкиян АКШның Минаптагы мәктәпкә һөҗүме һәм 168 баланың үлеме өчен җавап бирмәвен, шулай да кеше хокуклары турында сөйләвен белдерде. Ул булай дип өстәде: "Даими үтерүләр оештыручы, санкцияләр кертүче, басым ясаучы һәм килешүләрне бозучы дошман АКШ белән сөйләшүләрнең мәгънәсе юк һәм безнең милләт моны кабул итми".
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ күзләү оешмасының яшерен бәяләмәсе сәяси, икътисади һәм социаль бүленешләренең тирәнәюе Израильне ватандашлар сугышы яки дәүләтнең җимерелүе куркынычы астында калдырырга мөмкин дип күрсәтә. Эчтән бүленеш дип аталган анализ август аенда ЦРУның кызыл күзәнәк дип аталучы альтернатив стратегик перспективалар тәкъдим итү бурычы йөкләнгән махсуслаштырылган бүлге тарафыннан әзерләнгән. Бәяләү 27 октябрьгә билгеләнгән парламент сайлаулары алдыннан ил алдында торган ичке басымның тотрыксыз кисешүен күрсәтә. Киеренкелекнең төп нокталарына икътисадтагы кискен кимү, саклану чыгымнарының тиз артуы, Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә килеп урнашучыларның көч куллануының көчәюе һәм ультраортодокс иратларга мәҗбүри хәрби хезмәттән азат итүгә каршы җәмгыятьнең тирән каршылыгы керә. Фәләстин рәсми чыганаклары Йорданның басып алынган көнбатыр үзәнлегенең төрле районнарында канунсыз яһүд килеп урнашучылары һәм Израиль көчләре һөҗүмнәре нәтиҗәсендә ким дигәндә 8 фәләстинленең яралануын раслады. Һөҗүм итүчеләр хатын-кызлар һәм балаларын да кертеп, кешеләргә ташланган машиналарга зыян китергән. Канунсыз килеп урнашучылар һәм алар белән бергә булган Израиль көчләре шулай күп санлы йортларны һәм хайваннар өчен сыйну урыннарын яндырган. Фәләстин рәсми хәбәр агентлыгы УАФА хәбәр итүенчә, Йорданның басып алынган көнбатыр үзәнлегенең төньягындагы Калкилия төбәге Имматин авылында 4 фәләстинлене агач таяклар һәм ташлар белән кыйнаганнар. АКШ башы Дональд Трамп Вашингтонның Русиядә үпкә ялкынсынуының үлемгә китергән очрагын игътибар белән күзәтүен һәм Мәскәүгә ярдәм күрсәтергә әзер булуын әйтте. "Без моны бик игътибар белән күзәтеп барабыз, бу хакта әле яңарак кына ишеттек", диде Трамп дүшәмбе көнне Ак йортта журналистларга ясаган белдерүендә. Бу үлемне Русия өчен зур проблема дип атап, Трамп булай дип өстәде: "Моннан элек пневмонияны дәвалау җиңелрәк иде, хәзер микроблар һәм бактерияләр көчәйде, ләкин без аларга ярдәм итәчәкбез. Без мондый проблемасы булган һәркемгә һәр вакыт ярдәм итәргә әзер". АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио да Вашингтонның вакыйгаларын игътибар белән күзәтүен раслады. 26 августта Непалның Кытайның Тибет төбәге белән чигендә башланган ил тарихындагы иң җимергеч табигый афәтләрнең берсе булган су басулардан соң эзләү коткару операцияләре рәсми рәвештә тәмамланды. Дүшәмбе көнне хакимият тарафыннан чыгарылган белдерүгә караганда, кимендә 1455 кешенең үлүе расланган, ә 5285 кеше югалган санала. Атналар буе дәвам иткән авыр операцияләрдән соң барлыгы 13795 кеше исән-сау коткарылган. Милли гадәттән тыш операцияләре үзәге җитәкчесе Фанандре Паулел халыкара мәгълүмат агентлыкларына хәзер эзләү коткару этабыннан эзләү һәм реабилитация этабына күчүләрен әйтте. Паулел югалган кешеләрнең туганнарына иминиятләштерү, банк һәм башка административ процедураларны үтәргә мөмкинлек бирү өчен юридик процесс башлаячакларын белдерде. Бу соңгы хәбәрләр иде.
2: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

ачык эзләренең берсе. Бу тарихи тупланмага Алтын Урда чыр өстәле. Алтын Урда Чыңгыз хан нигез салган империяның көнбатыш өлешләрендә барлыкка килгән һәм әкренләп төрки халкы һәм мәдәнияте көчле булган киң сәяси һәм мәдәни дөньяга әверелгән структура. Ислам таралу белән бу төбәк мөһим төрки ислам мәркәзе була. Алтын Урда таркалганнан соң Казан ханлыгы барлыкка килә һәм Казан тиз арада сәүдә, һөнәрчелек, дини тикшеренүләр һәм әдәбиятның зур үзәгенә әверелә. Бүгенге көндә Казан Кремлендә бу төрле тарихи шарларның эзләрен янәшә күрергә мөмкин. Шәһәр символларының берсе булган Сөембикә манарасы, тарих һәм риваятләр үрелеп барган хикәяләре белән татар хәтерендә аерым урын алып тора. Ә Кол Шәриф мәчете бүген Казан ислам мирасының көчле символларының берсе. Шулай итеп, Идел буенда борынгы дала дөньясының сәяси мирасы шәһәр төрки ислам мәдәнияте белән үрелеп, уникаль тарих тудыра. Ләкин татарларны аларның тарихи корылмалары аша гына аңлап белеп бетереп булмый. Аларның мәдәнияте бүгендә Сабантуйның шау-шуында, табындагы чәйдә, чәкчәкнең татлылыгында, шигырьләрендә һәм телләрендә яши. Сабантуй татарларның иң төсле һәм тирән тамырлы гореф-гадәтләренең берсе. Исеме Сабаннан килеп чыккан бу бәйрәм элек язгы кыр эшләре тәмамланганнан соң хезмәт һәм муллык бәйрәме буларак билгеләп үтелгән. Мәйданда традицион көрәш, от чабышлары, йөгерү һәм төрле көч сынашу уеннары оештырыла. Бу шау-шуга музыка һәм халык чыгышлары да кушыла. Аерым алганда, көрәш дип аталган традицион татар көрәше Сабантуйның иң мөһим символларының берсе. Ләкин Сабантуй чабышлар һәм күңел ачу көне генә түгел. Бу кешеләрне берләштерә, табыннар әзерли, яшьләргә очрашу мөмкинлеге бирә һәм шатлыкларны уртаклаша торган зур мәдәни җыен. Бу яктан Сабантуй җирнең уңдырыш лыгын бәйрәм итә, татар җәмгыятының бердәмлеген, тормыш көчен һәм шул вакытта борынгы дала мәдәниятеннән килгән гореф-гадәтләрне саклый. Бу мәдәни дөньяның иң көчле тавышларының берсе Габдулла Тукай шигърияте белән байытылган татар әдәбияты. Татар теле үз чиратында бу мирасны тулыландырган иң мөһим элементларның берсе. Кыпчак төркеменә кергән бу төрки тел тарих дәвамында гарәп, фарсы һәм рус телләре белән аралашып яшәгән һәм төрле алфавитлар кулланган. Шулай да ул үзенең төрки характерын һәм үзенчәлекле төзелешен саклап калган. Шулай итеп, гөк төрклөрдән кыпчакларга, Идел буе болгарларыннан Алтын Урдага һәм Казан ханлыгыннан бүгенге Татарстанга кадәр сузылган тарих бер дәүләт тарихы гына түгел, ә гасырлар дәвамында бер географиядә үрелеп барган мәдәниятләр тарихына үрелде. Бүгендә Идел ага тора. Болгар ташларында үткәннең изләре, Казан урамнарында бүгенге тормыш, Сабантуй мәйданнарында татарларының дәрте һәм өйләрендә кайнатылган чәй белән бергә аларның телләре яңгырый. Төрки дөньясының киң тарихи сәяхәтендәге мөһим тукталышларының берсе буларак, Татарстан, Төркстаннан көнбатышка таба сузылган юлларны, далаларның атлы дөньясын, борынгы шәһәрләрне һәм шул ук елга ярындагы халык көйләрен берләштерә. Татарларның тавышы бүген дә шигырьдә, җырда, сүздә һәм табында яши. Ул безгә төрки дөньясының географик төбәк кенә түгел, ә көнчыгыштан көнбатышка кадәр сузылган көчле тавышлар белән яшәүче киң мәдәни дөнья икәнен искә төшерә.

Түркиянын эски шаһар қаласында татар хатын-кызлары һәм күз нурым деп аталган дәресләр башланган. Беренчесе күренекле татар хатын-кызларын танытуны максат итә, икенчесе милли кул эшләре буенча остахана буларак үткәрелгән. Әлеге чараларны эски шәһәр Казан татарлары җәмгыяте белән берлектә бөтен дөнья татар хатын-кызлары Ак Калфак оешмасының Төркиядәге бүлеге оештырды. Иске шәһәр Казан татарлары җәмгыяте чакыруы буенча килгән Иске шәһәр мәдәният һәм туризм идарәсе хезмәткәре фольклорчы Әминә Йылмаз Өздәмир тарафыннан Калфак традициясенә кагылышлы видео һәм фоторәсемнәр төшерелгән. Әлеге чараларны һәр атнаның шимбә көнендә үткәрү ниятләнелгән.

Холкара Татар кызы 2026 бәйгесе финалында катнашу үчен Татарстаннан икенче төркем делегация Түркмәнстанның Түркмән башы шәһәренә килеп җитте. Делегацияны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья Татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев җитәкли. Түркмән башы аэропортында Татарстан кунакларын Түркмәнстанның мәдәният министры Гурман

Қазанда әдеби фестиб аталған 3 күнлік әдеби фестиваль башлана. Шараны Татарстан Язушылар Бірлігі ұйыштыра. Түп партнер бүтін дүния татар яшьләр форумы. 3 күн дәвамында 9-11 октябрь күннәрендә Татарстан Республикасы Милли китапханәсе мәйданында әдәбият, музыка, кино һәм театр сәнгатьләре очрашачак. Фестиваль программасында әдәби маркет, лектория, балалар пышмагы, фильм карау, иммерсив спектакль, китап алмашу, буккроссинг, шигъри, музыкаль кишәләр.

0: 2026 жылның 14 16 октябрь көннәрендә бөтен дөнья татар конгрессы 9-нчы бөтен Россия татар журналистлары форумын уздыра. Форумга Русияның 20 төбәгеннән татар телле масса күләм чараларының 50-дән артык баш мөхәррирләре һәм журналистлары чакырыла. Программа кысаларында 1-нче көнне бөтен дөнья татар конгрессы бинасында форумның рәсми ачылышы булачак. Форумның ябылу тантанасында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиев белән очрашу көтелә. Хәбәр журналистлар бәйгесенең җиңүчеләре бүләкләнәчәк.
1: Татарстан хәбәрләре.

тартмактарын тоңушар. Түркия овазы радиусыдагы татар түрүндәге топшулары шушының белән охырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогез ишлыгыннан Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршыны белән 3 тапкыр www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының trtdinne тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радиоканалынан тапшыла. Йортысадык тапшыларыбыздың кабатлауын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршыннары белән 3 тапкыр W

www.drtdin.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радиоканалынан тыңдайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.